0: Mudam-se os tempos. Mantém-se a estação dos moçambicanos. R.M. Construindo a nação.
1: Kamwe na ushuma kukushaba asimetu, tisimbe tama varão, titambo tama gezelo mungwini, tisanita, amalavadora, matangi o chalamati. Mizu mwani zigotso za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingunila bazarini gajilo, lomo drupe ni gainyambani. Le ajangamu, tutuma zwale zo uya la bazari ni gagiwa. La feraje manguela ya la bazari ni gagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuzitine zinene. Zatipimu leti utilavako. Feraje manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87-3-87-58-9. Kuna nile ya 84-67-58-9. Feraje Manguela, o Ikuma Lumdoropeni, ganha mbane.
2: Lika 22 ni 11 minutos. Mukumbisila Mahungu ya Osiku. Mangwana Manziko Himasej, La Rabi. Bimahungu. Pulanzela Nzimana ya Ochenge, Kala 23, né? 22 e 30. Kama hitu mkumbisa langoloku wa matimu ya siku. Kupinda. Irmãos, verdades, o tempo passa. Kumbela kunene kafiki.